dejligt. Det skås så fint. Hovedet skal brugt. Spyr det grænsen op.